hwɛ ɔsɛ mefrɛ na ɔba mommra mɛhwɛ noɔ wayɛ saa hinie pɛgya wo nsɛmea no ne medine jesus ɔyɛ saa mese mommra mɛhwɛ noɔ